пукнат ли от сияние себе видимо, могат со захвобли, че опитам купо, питам скол, мяз вълче, тупе бляк, ноц наше така знак. Колкото кошерна дня, моя скромна постава, после че се храдноши, ва от нея се поиба, але вуйки страхо моц, не трашима ани ноц, бъжна мисъл на тебе, ясна са пачка.